Kitaki surrim borri horum harum lirum larum raudi baudi kiri kari posito besti.